0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
7: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei. Ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
14: liv enklere. Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
18: Men herregud, er det til meg da?
17: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
18: Jeg er allergisk.
17: Eller til verdens beste mamma.
18: Nei, men så nydelig.
17: Eller til han hønken nede i veien.
19: Ja, så?
17: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
21: 09909. Ja, vi elsker dette landet.
22: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med. Ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
23: 10%. 30%.
24: Det er liksom ikke helt galskap.
23: 50%.
24: Det er crazy!
25: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
0: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

Marathon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Martha, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brassberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Nei, alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
12: I've got a choice.
11: At å bytte hestekrefter med høyballer.
12: I'll do it properly now, is it too late?
13: No, it's too late.
11: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
15: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
1: 10%. 30%.
2: Det er liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
2: Det er crazy!
3: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
6: AJ-produkter
7: Norge her.
6: Hei.
7: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
10: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
11: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startes straks.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Ja, vi elsker dette landet.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
11: Men herregud, er det til meg da?
10: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
12: Jeg allergisk.
10: Eller til verdens beste mamma.
11: Nei, men så nydelig.
10: Eller til han hønken ned i veien.
13: Ja, så?
10: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
12: Hjelp meg!
10: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Du, hagefesten.
15: Ja?
14: Er alt klart, eller?
15: Ja, må bare en liten tur på biltema.
16: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
18: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: 10%. 30%.
13: Det er liksom ikke helt galskap.
11: 50%.
13: Det er crazy!
17: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
6: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
8: I've got a choice.
6: At å bytte hestekrefter med høyboller.
8: I'll do it properly now, is it too late?
6: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
1: Nei.
2: Nei. Ikke heller.
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Steinsprut og ruteskift.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hits.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon I dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut I neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene I Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema.
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
8: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
7: Ja, de får også 20%.
8: Hva om jeg, han, hater fotball da?
7: Ja da, 20% til og med 10. mai.
8: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
4: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
9: I've got a choice.
4: Han får bytte hestekrefter med høyballer.
9: I'll do it properly now, or is it too late?
8: Oh, it's too late.
4: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Si.
14: Lykke til med eksamen da, skatten min!
13: Med morgenlevering.
15: Endelig det hagetid. Hos plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
16: Oi, den der til overs?
15: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
16: Sakken opp for grabseler.
15: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
17: Det kanskje du kan bære disse for meg?
15: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
17: Jeg bare låner den her, jeg!
15: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
19: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
18: Og en optimistisk sjåfør I dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Handelens miljøfond her. Husk Handelnett da.
22: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt. Men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
23: Ja, vi elsker dette landet.
24: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
25: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og Bompibom byggmakker.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy. Hit music
1: only. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da. Kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: Ja, vi elsker det.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
15: Nei, bare sitt! Hør!
14: Og bestevenninnen din.
16: Elsker hva du har gjort her.
14: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
16: Ja, så det var plass i år, ja.
14: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
17: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
14: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
18: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
19: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: 10%. 30%.
22: Det er liksom ikke helt galskap.
21: 50%.
22: Det er crazy!
23: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
24: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
25: I've got a choice.
24: At å bytte hestekrefter med høyboller.
25: I'll do it properly now, or is it too late?
24: No, it's too late. Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
26: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, bum, byggmaker.
27: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
28: Nå
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon I dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut I neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene I Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
2: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
6: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
7: I've got a choice.
6: At å bytte hestekrefter med høyboller.
7: I'll do it properly now, is it too late?
6: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
8: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Ja, vi elsker dette landet.
17: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
18: Tusen takk for at du kunne passe barna.
19: Ja, vi

0: Og så synger de Biltema.
1: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
2: IKEA-kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
3: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
2: Ja, de får også 20%.
3: Hva om jeg, han, hater fotball da?
2: Ja da, 20% til og med 10. mai.
3: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
4: 10%. 30%.
5: Det liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det crazy.
6: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det sluttsummen på kasselappen som teller.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
8: De største hitsene, de største stjernene. Dette

0: deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
3: Ja, vi elsker dette land.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: 10%. 30%.
6: Det er liksom ikke helt galskap.
5: 50%.
6: Det er crazy!
7: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
14: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
13: Ja, de får også 20%.
14: Hva om jeg, han, hater fotball da?
13: Ja da, 20% til og med 10. mai.
14: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
15: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
16: Nei, alle synger vel i dusjen?
15: Nei.
16: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
15: Biler dusjer ikke.
16: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
17: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
18: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
19: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
20: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
21: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
23: I've got a choice.
22: At å bytte hestekrefter med høyboller.
23: I'll do it properly now, or is it too late?
22: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
24: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy-Bum Byggmakker.
25: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
26: Risbilglass.
27: Produkter lagret.
28: AJ Produkter Norge her.
27: Ja, det en ny beställning?
28: Stadig nye, klar for en stor en?
27: Ja.
28: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
27: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
28: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
29: Bibliotek? Check AJ Produkter nu.
30: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

billetter til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Vi delte ut billetter til Nia og Akon i dag, vi.
1: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
0: Nå tar vi langhelg! Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
1: Langhelg!
0: Vi høres på mandag!
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM?

0: regnskapsprogram drifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
2: I've got a choice.
1: At å bytte hestekrefter med høyboller.
2: I'll do it properly now, or is it too late?
3: Oh, it's too late.
1: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
0: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystem.

0: Branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
1: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza Grandiosa! Da er det bare å ta turen til Bunnpris, og det pronto! Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos Bunnpris.
2: Ja, vi elsker dette land.
3: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
4: I butikk og på nett, Savanna.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
6: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
6: Ja, jeg enig. Det så deilig.
5: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna med 30% avslag.
6: I forskjellige farger.
5: Selvfølgelig, det Savanna.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
2: Savanna med sett.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
9: The home of hit music.
10: Energy.
9: Here we go. Hit music only.

0: It's everything I want.
1: Energy non-stop hits.
2: Startet straks.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmaker.
4: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
5: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
6: I've got a choice.
5: At å bytte hestekrefter med høyboller.
6: I'll do it properly now, or is it too late?
7: Oh, it's too late.
5: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, vet du hva jeg bare elsker?
13: Ja, sjokolade.
12: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
13: Ja, jeg enig. Det så deilig.
12: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
13: I forskjellige farger.
12: Selvfølgelig, det Savanna.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
15: Savanna med sett.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Husk, Handlenett, hilsen, Handelens Miljøfond.
18: Ja, vi elsker dette landet.
19: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om. Sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
20: 10%. 30%.
21: Det er liksom ikke helt galskap.
20: 50%.
21: Det er crazy!
22: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
23: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
24: Vet du hva jeg hører?
23: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
24: Ja, det også. Biltema!
25: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
26: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
27: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
26: Ja.
27: Ja.
26: Ja, det var en god deal.
27: Ja.
26: Winning.
28: Steinsprut.
29: Risbilglass. 0909.
30: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
31: AJ-produkter lagret.
32: AJ-produkter Norge her.
31: Ja, er det ny bestilling?
32: Stadig nye, klar for en stor en?
31: Ja.
32: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
31: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
32: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
33: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy. Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nia Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
8: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
7: Ja, de får også 20%.
8: Hva om jeg, han, hater fotball da?
7: Ja da, 20% til og med 10. mai.
8: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
11: Risbilglass 0909.
12: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
13: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
12: For den ble jo lånt videre til...
13: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
12: Og så til...
13: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
12: Og videre til...
13: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
12: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
14: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema!
16: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
22: Ja, vi elsker dette landet.
23: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
24: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på
25: sand.
26: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse.
0: og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Flere
2: hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
3: Give me back to back hits.
11: Oh, the number one hit.
25: Dette Energy.

0: til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om. Sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: 10%. 30%.
4: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
11: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
12: Alle synger vel I dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
21: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
22: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris. Steinsprut. Risbilgass.
23: 0909. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste.
0: Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Dette Energy Morgen.
23: Bolig og Brattberg
2: tar morgenskiftet med deg.

skal holdes hellig, var en eller annen fyr som sa for 2000 år siden eller noe sånt. Og det er det vi prøver å fikse her på Energy hver eneste søndag. Litt helligdom i form av deilig energimusikk og høydepunkter fra uka som har gått i Energy Morgen med meg og Marte Brattberg. Jeg heter Niklas Bårli. Og nå skal du få litt Sam Felt. Her Hei Sønn! God søndag!

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Acon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
5: Men herregud, er den til meg da?
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
6: Jeg er allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
5: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken nede i veien.
7: Ja, så?
4: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
6: Nei, hjelp meg!
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
9: I've got a choice.
8: At å bytte hestekrefter med høyballer.
9: I'll do it properly now, or is it too late?
8: Oh, it's too late. Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
10: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
16: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
15: Ja, de får også 20%.
16: Hva om jeg, han, hater fotball da?
15: Ja da, 20% til og med 10. mai.
16: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
17: Ja, vi elsker dette landet.
18: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
19: 10%. 30%.
20: Det er liksom ikke helt galskap.
19: 50%.
20: Det er crazy!
21: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
22: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
23: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
24: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
23: Og en optimistisk sjåfør i dag.
24: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
25: I butikk og på nett. Savanna.
26: Du, vet du hva jeg bare elsker?
27: Ja, sjokolade.
26: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt,
0: Og så finnes den I flere farger.
1: Ja, jeg enig. Det så deilig.
0: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna med 30% avslag.
1: I forskjellige farger?
0: Selvfølgelig. Det Savanna.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
25: Savanna med sett.
3: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
5: It's a beautiful day.
6: Start dagen med Bårli og Brattberg.
7: Og musikk som gjør deg glad.
27: Hit music only.

er VG-nyhetene. Det er full overtenning i en enebolig i Grong i Trøndelag. Nødetatene er på stedet og forsøker å begrense skadene. Nåværende undersøkelse tyder på at eneboligen er ubebodd. Det skal ikke være fare for omkringliggende bebyggelse. Deler av veien ved brannen er sperret av. En enebolig anses som tapt etter en kraftig brann i Balsfjord i Troms i natt. Beboerne i huset kom seg ut. Da brannmannskapene kom frem, kunne de melde om åpne flammer og mye røyk i huset. En mann pågrepet etter at en håndgranat eksploderte i en trappeoppgang i en boligblokk i svenske Malmö i natt. Det ikke meldt om personskader. USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men sier han ikke ser for seg at det noe amerikanerne kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan som megler i konflikten. Etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, bekrefter The Rolling Stones at de kommer med et nytt album med titlen Foreign Tongues. En måned med mystiske plakater og innlegg satt I gang ryktene om at rockveteranene hadde ny musikk på trappene, 3 år etter det forrige albumet Hackney Diamonds. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Det er Energy du hører på. Energy Morgen er et program som går fra mandag til fredag, fra 6 til 10. Og det kan jo hende at du ikke rekker å få med deg alt sammen, og tenker, fader, eller jeg skulle gjerne hatt litt mer Energy Morgen. Så har du muligheten til å høre oss som podcast. Den heter Energy Morgen Podcast, og du finner den der du finner podcaster. Helt gratis, hele døgnet. Det er bare å trykke play og lytte. Nå skal du få litt Eminem og Rihanna veldig snart. Love the way you lie, men aller først Lil Nas X.

0: Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
2: I've got a choice.
1: At å bytte hestekrefter med høyboller.
2: I'll do it properly now, or is it too late?
3: No, it's too late.
1: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
5: Ja, vi elsker dette landet.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
7: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa! Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto! Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: 10%. 30%.
11: Det er liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det er crazy!
12: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Steinsprut. Rispilkass.
13: 0909. Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
16: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blod.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
5: Altså du,
6: ja.
5: Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også.
1: Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Dette er Energy Morning.

0: Og i går skjedde det for første gang. Willoyd-prisen delte også ut prisen Årets mann.
1: Ja.
0: Så er det derfor ikke hørt om det før, for det var første gang i går.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg håper bare å åpne litt mer enn overskriften.
1: Ja. Ja.
0: Du klar for å vite hvem som Årets mann i Norge, Marte Brattberg?
1: Ja, for de har kåret Årets kvinne tre ganger, tror jeg.
0: Det vel det de har drevet med. Mm. Foran navn som Erling Braut Haaland, Tobias Santelmann, Kronprins Haakon, Jens Stoltenberg og Joachim Trier, så finner vi Pølsa Pettersen. Årets mann.
1: Ah.
0: Årets mann.
1: Ja.
0: Ja. Gratulerer til Øystein Pølsa Pettersen da, som ble kåret. Prisen laget for å løfte frem menn som bidrar til likestilling, inkludering og positive forbilder.
1: Ja.
0: Ja. Øystein selv selvfølgelig veldig stolt av prisen.
1: Ja, det skjønner jeg jo.
0: Har jo fått den på bakgrunn av Team Pølsa selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja. Så gratulerer til han. Overrasker at det var Norges største navn på disse tre temaene, synes jeg.
1: Ja.
0: Fordi, altså, Team Pølsa, superbra program.
1: Fantastisk.
0: Men betyr det at vi menn kanskje har ligget litt på latsida de siste årene, eller? Hvis det å lage et NRK-program det som skal til for å bli årets mann.
1: Ja, det jo i hvert fall vært en av årets snakkiser, da.
0: Ja, ja.
1: Det ikke det?
0: Og herregud, jeg tar ikke noe bort fra Pølsa Pettersen, Nei. Eller Team Pølsa. Fantastisk program, og fantastisk fyr.
1: Hva var det? Likestilling?
0: Ja, nå spør jeg godt igjen, nå har jeg glemt igjen. Vent da. Det var... Fader, altså.
1: Det var i hvert fall... Ja. Likestilling.
0: Inkludering og positive forbilder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Inkludering og positive forbilder, 100%.
0: 100%. Jeg bare synes det er en slags varsko til oss, til resten av Norges menn. Vi må gjøre mer.
1: Eller snu det.
0: Åja, vi må jo snu det opp på det nå.
1: Ja, for vi kan snu det. Tenk alle de du ramset opp da.
0: Ja.
1: Vi hadde jo fortjent de også. Det er for mange. Dere gjør for mye bra om dagen.
0: Nå er det god.
1: Ja.
0: Nå synes jeg du er god.
1: Det er for mange bra menn i Norge om dagen.
0: Ja, ja.
1: Vi kunne delt ut 10 årets menn.
0: Kronprins Haakon går ikke fra damen sin, selv om hun har drivet og flørtet med Jeffrey Epstein. Fy faen, for en mann. Årets mann. Tobias Santelmann, årets mann, har spilt i Harry Hole og skal spille i The White Lotus. Årets mann. Herman Flesvig, jeg litt usikker på hvorfor. Erling Braut Haaland, kom igjen, den grei.
1: Ja.
0: Erling Braut Haaland, Jens Stoltenberg.
1: Ja.
0: Fy faen, vi får ikke ned renta. Årets mann.
1: Livets mann.
0: Altså, bare, da koster det oss så dyrt. Årets mann. Fy faen, ingen har kostet oss mer penger enn Jens Stoltenberg. Årets mann. Og så er det Joachim Trier da. Så det har ordnet oss der. Så den grei. Nei, men gratulerer da til Pølsa Pettersen.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

Du kan ta del I Energymorgen hver eneste dag fra mandag til fredag fra 6 til 10. Du kan blant annet vinne 5000 kroner I tankeleseren. Hver dag, kvart på 8, så det din mulighet til å vinne. Les mer om konkurransen og meld deg på energy.no. Nå får du pink!

0: Og vi har jo hatt konkurranse gående, som jeg tenkte vi skulle ringe opp og vinne på. Jo, Acon-konkurransen vår.
1: Ja, for hver gang du hører en av de ha en låt her på Energy, så kan du sende sms, kodord Energy til 2033, så er du med i trekningen av billetter til konserten deres 22. mai, og et hotellopphold i Oslo. Og nå ringer vi en vinner.
0: Ja.
2: Hallo?
1: Hallo?
2: Hei.
0: Hei, hvem snakker vi med?
2: Ingrid.
0: Hei, Ingrid.
1: Dette er Energy med Niklas og Marte.
2: Så gøy.
0: Ja. Ja. Du skjønner at det betyr at du har vunnet.
2: Så gøy.
0: Ja, så deilig da. Det betyr at du har to billetter til Nio og Acon-konserten, og du har hotellovernatting på The Hub. Hvem er det du skal ta med deg?
2: Det må jo bli bestevenninna mi, som jeg danset til Dangerous med på dansegulvet i 7. klasse på leirskole, tror jeg.
1: Gud, så koselig! Full circle moment!
0: Dere skal ut og gjøre... Det du og venninna skal ut og gjøre Oslo by Dangerous.
2: Vi må jo det.
0: Ja, fy faen.
1: Også med hotell etterpå.
2: Det er veldig fint.
0: Ja, fy fader. Du, Ingrid, gratulerer så mye. Kos deg på konsert, og takk for at du hører på Energy.
2: Tusen takk.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Svea, betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
8: 0909. I butikk og på nett. Savannah.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det. Det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
10: Ja, jeg enig. Det så deilig.
9: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
10: I forskjellige farger.
9: Selvfølgelig, det Savannah.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
8: Savannah med sett.
12: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
14: Jeg kommer straks tilbake med han.
13: For den ble jo lånt videre til...
14: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
13: Og så til...
15: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
13: Og videre til...
16: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
13: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
17: Produkter
18: lagret. AJ-produkter Norge her.
17: Hei, hei.
18: Hei, hei.
17: Hallo.
18: Ja, da jeg en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
18: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Altså, det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
15: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
0: Og søvebønder.
1: Og kiropraktere.
2: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
2: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
9: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
19: Ja, de får også 20%.
9: Hva om jeg, han, hater fotball da?
19: Ja da, 20% til og med 10. mai.
9: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg.
12: Pappa, hva det til middag?
18: Da prøvekjøring.
12: Mamma, liker jeg prøve?
20: prøvekjøring.
21: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy Morning.

0: Støre gikk ut og lovet det skal bli skjenk hele natta.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så gjorde man en undersøkelse i norske folk som sa sånn, vi vil ikke ha skjenk hele natta.
1: Nei.
0: Og så begynte de å si sånn, kanskje ikke skal ha skjenk hele natta.
1: Nei.
0: Men allikevel så ble det sendt ut et forslag på høring i Oslo bystyre, da, i hvert fall for hovedstaden.
1: Ja.
0: Og i går skjedde det endelig, hammeren smalt ned, og det ble vedtatt, skjenk hele natta.
1: Nei, blir det det?
0: Ja.
1: Nei.
0: Ja,
1: det. Men bare fordi jeg har ikke skjønt det, er det bare på... De dagene hvor Norge spiller?
0: Neida.
1: Eller er det hele VM?
0: Det er hele VM.
1: Ok.
0: Ja.
1: Og det varer en måneds tid, eller?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og hva betyr hele natta? Skjenk til fem?
0: Døgnet rundt, jenta mi.
1: Hæ?
0: Døgnet rundt i Oslo by.
1: Nei.
0: Jo.
1: Sånn, jeg kan gå ned og drikke pils fem om morgenen?
0: Hvis du har lyst til det. Men det er jo kanskje lurt å tenke sånn, jeg tar og ser på kampen, jeg står ikke opp, jeg setter ikke vekkerklokka på halv fem, for nå skal jeg ned og drikke.
1: Du trenger ikke å komme sånn varsel nei, jeg bare, grei, til meg med to barn, på en måte.
0: Ja. Å, herregud, nå kan jeg gå ned og drikke klokka fem om måte.
1: Ja, men wow, så spennende. Jeg er veldig, veldig, veldig spent på hvordan det blir.
0: Rusorganisasjonen Actis er selvfølgelig kjempeforbanna. Politiet vil ikke ha dette, sykehusene vil ikke ha dette. Men Niklas Bårli, han vil ha dette.
1: Men hvem det som har bestemt dette?
0: Det jo bystyret da, og Jonas Gahr Støre.
1: Wow, jeg er så spent på hvordan dette faktisk utarter seg.
0: Det jo, dette jo noe av det gøyeste politiske som har skjedd i Norge på kjempelenge, fordi når Støre foreslår dette, så gikk noen folk i FRP ut og sa, hva faen er det som skjer da?
1: Ja, men si FRP som vil selge sprit på bensinstasjonen.
0: Ja, så sa sånn, er det gærne Arbeiderpartiet? Dette kan du ikke holde på med. Og det synes jeg, det da verden har snudd opp ned, og det liker jeg. Jeg gratulerer til alle Oslos innbyggere. Det blir døgnåpen skjenk i sommer!
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg. Energy.

hendelse. Det er ikke noen opplysninger om at noen skal ha vært inne i boligen da brannen startet, forteller operasjonsleder til VG. BankID risikerer å miste den høyeste sikkerhetsklareringen, noe som kan ramme en lang rekke sektorer, blant annet digitale bolighandler. Eiendomsbransjen advarer om dyrere mellomfinansiering og store samfunnskonsekvenser hvis BankID mister klareringen. Østerriksk politi har arrestert en mann i 40-årene mistenkt for å ha tilsatt rottegift i barnemat fra den tyske produsenten Hipp. Sortimentet ble tilbakekalt fra flere land, og til sammen ble det funnet gift i 5 glass i Østerrike, Tjekkia og Slovakia. Politiet mener den arresterte mannen forsøkte seg på utpressing. Kimi Antonelli var raskest i Formel 1-kvalifiseringen i Miami og starter i beste startspor med sine Mercedes. Max Verstappen var nest raskest i kvalifiseringen. Det ble dramatisk for Audi-fører Gabriel Bortoleto i første kvalifiseringsrunde da det begynte å brenne i bakre del av bilen hans. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

tar sikte på denne søndagen og spiller det beste fra uka som har gått i Energy Morgen, og all den musikken som gjør deg glad. Det oppgaven til Energy. Jeg håper vi gjør den sånn cirka tålig greit for deg. Macklemore og Ryan Lewis veldig snart. Can't Hold Us, men aller først Post Malone og Morgan Wallen. Her I Had Some Help.

0: Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: 10%. 30%.
4: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det crazy!
5: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Altså du, Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
10: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa! Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto! Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, nå derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
15: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Steinsprut. Risbilglass.
18: 0909. Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
20: I've got a choice.
19: At å bytte hestekrefter med høyboller.
20: I'll do it properly now, is it too late?
19: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
21: Thomas, hva blir det til middag?
22: Big Mac.
21: Hva sa du nå?
22: Big Mac.
21: Du må snakke litt høyere.
22: Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Big Mac.
21: Big Mac?
22: Big Mac. Litt meny fra kun til 9 kroner på McDonald's. Jep.
23: AJ-produkter lagret.
24: AJ-produkter Norge her.
23: Ja, det en ny bestilling?
24: Stadig nye, klar for en stor en?
23: Ja.
24: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
23: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: Dette Energy Morgen.
4: Bolig og Brattberg
3: tar morgenskiftet med deg.

0: I går så falt Marte Rådberg rett og slett i gråt når det ble klart at Carpe Diem legger mikrofonen på hylla og sier takk for nå.
1: Ja.
0: Men ingen snakker om den store gladnyheten som kom i går rundt disse to gutta. Fordi når jeg satt hjemme i går og rota rundt på Spotify,
1: ja.
0: Plutselig så oppdaget jeg at, men herregud, nytt Carpe-album. Hva fader?
1: Ligger det ute?
0: Enda et nytt Carpe-album. 62 nye Carpe-låter ble stoppet i går.
1: Hæ?
0: 62 nye Carpe-låter. Det ingen som snakker om det.
1: Nei, så dævlig.
0: Nei, så dævlig, ja. De har gitt ut demoer, B-sider og altså utgitt materiale fra hele karrieren. Så du kan liksom ta hele reisen med Carpe fra glasskårepen helt fram til nå. Alt som ikke fikk plass på skivene, masse demotapes.
1: Men, så det ikke noe nytt egentlig? Det gammelt. Gull som ikke, eller gråstein som ikke kom, rakk plata.
0: Ja, som på en måte ble veid og funnet for lett og sånn da. Men det som gøy at det jo masse samarbeid der, blant annet med Stig Brenner, Cezinando, Arif og masse flere norske rappnavn som også er med på disse låtene, og mange av de dritbra.
1: Oh, ja.
0: Flere av de har liksom hitpotensiale, har musikkanmelderne sagt. Så det kom en gullgruve i går som ingen har fått med seg.
1: Nei, for vi snakker bare om det triste her nå. Vi ikke positive nok.
0: Det det. Så slutt å henge med leppa. Og begynn å lytte til Carpe i stedet. 62 spor ligger på Spotify. Det ganske mange.
1: 62? 62? Har du hørt igjennom?
0: Jeg har ikke rukket å høre igjennom alle. Jeg har hørt igjennom de som ble anbefalt som hits, mulige hits.
1: Ja.
0: Mange av de veldig gode, synes jeg.
1: Ok, wow.
0: Ja, så kom deg inn på Spotify og begynn å kose deg etter vi ferdige i dag da.
1: Ja.
0: Ja. Vent til 10 og så kan du begynne å lytte til Spotify.
1: Ok, gøy.
0: Men bare litt tips fra meg det da.
1: Ja.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

Vi nærmer oss veis ende for denne søndagen med høydepunkter, men vi gir oss ikke helt enda. Jeg har et høydepunkt til jeg, fra uka som har gått I Energy Morgen. I tillegg til det så blir det Miles Smith. Nice to meet you. Aller først, Sia og Unstoppable.

0: Håper at det var en fin torsdag.
1: Jeg litt nervøs jeg nå.
0: Nervøs?
1: Ja, for jeg har lyst til å snakke om boksen, finalen og vinneren, og så jeg så redd for at...
0: Spoiler alert, ja.
1: Ja.
0: Hei til deg som hører på Energy Morgen akkurat nå. Nå skal vi snakke om hvem som vant boksen I går, og hvis du ikke vet det og ikke lyst til å vite det, så skru lyden ned på radioen din I ett minutt, og så vi tilbake etter det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ok.
1: Får jeg, klar nå?
0: Vinneren av boksen I går var...
1: Emil Værås, altså.
0: Ja, fy fader, surreboken selv fra Fredrikstad.
1: Min favoritt.
0: Ja, skinny I klarte det, ja. Med god hjelp av Sofie Karlstad og Follestad I finalen, da.
1: Ja.
0: Så klarte han å stikke av med hele driten gitt, det hadde man ikke trodd.
1: Ja, han har fått spørsmål om hva skal han bruke pengene på, og så skriver han, jeg har dessverre ikke noe clickbait, dette går pengene til vri og gi dere, jeg har to barn og kone, ja. Så pengene går til ting som skjer I livet som koster penger.
0: Det jo noe av det mest norske jeg har hørt, det selvfølgelig. Ja. Hvor mye han vant da, så du det?
1: Nei, det står ikke I saken. Hvordan det mulig?
0: Hvordan det mulig? Jeg så at han hadde han har en sønn som også så på, som heier på Frode Grådås.
1: Nei!
0: han jo veldig søt, han Emil. Han har jo grått seg gjennom og surret seg gjennom og vært nervøs gjennom hele.
1: Ja.
0: Han holdt jo på å trekke seg også I finalen, fordi han skjønte at Follestad gikk ut til fordel for seg selv. Og da holdt han på å si sånn, nei, dette fortjener du, Follestad, mer enn meg.
1: Var ikke det sånn episode 1?
0: Nei, ja, det skjedde nå I finalen også.
1: Åja!
0: Og da sier Follestad da, det gjør du ikke! Det trenger du da! Han ville ikke gå videre på den måten.
1: Nei, det skjønner jeg jo da.
0: Så da sender han Follestad ut mens han gråter sine modige tårer.
1: ok, her har jeg listen over premien her.
0: Ja.
1: Tredjeplassen får 10 000 kroner.
0: Ja.
1: Andreplassen får treningsutstyr til en verdi av 150 000.
0: Hadde jeg blitt så lei meg for. Hva skal jeg med det?
1: Førsteplassen, ny bil til en verdi av 400 000 da.
0: Ja.
1: Ja,
0: var det det som var?
1: Det hadde vært digg.
0: Ja, ja, det hadde vært mega digg. Gratulerer I hvert fall til Emil med seieren I boksen går. Beklager til alle vi klarte å spoile det for, som skrudde på radio midt I dette stykket.
1: Ja.
0: det beklager vi veldig. Men nå altså boksen ferdig for I år og sesong 2. Veldig oppgradering fra sesong 1,
1: eller? Ja, fy fader, det har vært så bra.
2: Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og Marte Bratt.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nia og Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
5: Spiller du vann på meg?
4: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
6: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
7: Ja, vi elsker dette.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
10: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
11: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Steinsprut. Risbilglass.
14: 0909. Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
15: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
16: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
15: Ja, de får også 20%.
16: Hva om jeg, han, hater fotball da?
15: Ja da, 20% til og med 10. mai.
16: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var jo enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
20: Jo, jeg kommer straks tilbake med han.
19: For den ble jo lånt videre til...
20: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
19: Og så til...
20: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
19: Og videre til...
20: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
19: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
21: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent, så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
22: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men
2: Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
22: It's a beautiful day. Start dagen med
23: Bårli og Brattberg.
22: Og musikk som gjør deg glad.
24: Hit music only.

0: Arne Martin Visnes, god morgen.
1: God morgen.
0: Inne for Håkon Gilberg i dag, og blitt quizmaster.
1: Ja, det stemmer. Du, jeg har funnet fram et par spørsmål til dere her. Tre stykker. Litt sånn hummer og kanari. Dette er fjerde klasse pensum.
2: Ja. Oi, oi.
1: Et par av de. Kanskje noen er litt sånn høyere, for det er litt sånn aldersgrensrelatert.
0: Jeg elsker når folk legger lista sånn. Sånn, hvis de ikke klarer å svare på dette, så er det idioter.
1: Ja. Er dere klar for første spørsmål?
0: Absolutt.
1: Hva heter det når en vokalgruppe synger helt
2: Marte,
1: uten...
2: Marte, a cappella.
1: Bra, Marte.
0: Vet du hva jeg sier?
2: La det fullføre svaret.
0: Ja, det synes jeg er gøy.
1: Ja. Ja, men da skal vi prøve på det for her neste her. Den her tror jeg dere kan, altså.
0: Ja, ok.
1: Ok, hva heter den store hvite haien i filmen Haisommer, Jaws?
0: Har den et
2: Marte,
0: navn?
2: Marte, hvit hai.
0: Ja, er det killer, altså...

0: For du har en nydelig start på dagen. Låt etter jeg og skal holde deg med selskap de neste timene her på Energy. Vi skal danse oss gjennom litt Rihanna, Ed Sheeran og Dasha om bare noen få strakser. Men klokka den 10, så det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Reinspikka rasistiske uttalser, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter TV2s avsløringer i går kveld av at FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete, som han sa. Rasisme uakseptabelt og skadelig, sier Støre, som ber partileder Sylvi Listhaug ta avstand fra uttalsene. En 22 år gammel mann død etter skytingen i Norrköping i Sverige. To svenske tenåringer pågrepet og siktet for både den skytingen og drapet på Økeren i Oslo i forrige uke. Svensk politi sier til VG at de ikke kan utelukke at de to siktede involvert i kriminelle nettverk. Streiken i hotell- og restaurantbransjen ble kraftig utvidet i dag fra klokken 8, og antallet streikende vil nærme seg 4200 arbeidstakere. Fellesforbundet tar ut 1161 medlemmer i det fjerde streikeuttaket, og streiken har nå vart i 2 uker. Lindsey Vonn har gjennomgått 8 operasjoner etter OL-ulykken i februar. Til tross for skadene hun ikke klar til å avslutte skikarrieren. Hun vurderer fortsatt muligheten for et comeback, kanskje

0: Innlige toner fra Ed Sheeran, Camera på Energy. God søndag, min venn. Lotte heter jeg og skal dra deg gjennom hviledagen vår. Og selv om det en relativt avslappet dag, så skal jeg gi deg litt energibust fra Dasha, Olivia Rodrigo og David Guetta om få minutter.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
1: Med økonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
6: I've got a choice.
5: At å bytte hestekrefter med høyballer.
6: I'll do it properly now, or is it too late?
7: Oh, it's too late.
5: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmakker.
11: 10%. 30%.
12: Det liksom ikke helt galskap.
11: 50%.
12: Det crazy.
13: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
14: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
19: Hæ?
18: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
19: Ja, det jo det.
18: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
19: Men skal vi ikke til biltema?
20: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
22: Nei.
21: Nei? Ikke ærlig?
23: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
24: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
25: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no. Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Nå med den så skal du få en hver kvinnes drøm og guttas verste mareritt. Nemlig en altså kvinnens intuisjon satt i en låt. Og det selvfølgelig Olivia Rodrigo som serverer oss dette på sølvfat. Vær så god og nytt ny musikk her på Energy. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: New music first.
2: Energy spiller musikk som gjør deg glad.

på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

være umulig å ikke bli i godt humør av dette her. Ed Sheeran, Azizam på Energy. Tidsparad er godt i gang. Nå til Eminem, Lose Yourself. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment,

Ja, det er innelig toner fra Alex Horn, det mest romantiske fyren jeg vet om. Carry you home på energy. Nå med den så skal vi til en dame som har hatt litt av et år, og hun har liksom et moment, liker jeg å si. Og det virker som at hun opprettholder da, Sara Larsson, Lush Life.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Lotte til jeg, og håper du har en strålende start på denne søndagen. Jeg skal henge med deg i mange timer og servere deg musikken som gjør deg glad. Mora, den har bare så vidt begynt. Vi hører straks fra Calvin Harris og Ellie Goulding med Outside om cirka 5 minutter.
1: Energy Morn i dag tidlig. Vi delte ut billetter til Nio Acon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Martha, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
3: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
9: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
10: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
16: Nei.
15: Nei? Ikke heller?
17: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
19: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
2: AJ-produkter
5: Norge her.
2: Hei.
5: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Steinsprut. Rispilglass. Vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
22: Ja, vi elsker dette landet.
23: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Da
0: er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
1: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy.

0: hører på Energy Hit Music Only, hvor det jeg, Lotte, som styrer spaken I dag. Jeg skal servere deg musikken som gjør deg glad gjennom hele denne søndagen, og passe på at du kommer I godt humør. Men før vi gjør noe som helst, så skal vi ta en kjapp liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser I TV2s avsløring. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. Det ingen rom for slike ytringer I FRP, sier Listhaug fra talerstolen på landsmøtet I dag. En mann I 30-årene døde I en båtulykke I Møre og Romsdal I natt. En fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme nær Storlauøya I Averøy kommune. Medpassasjeren, også en mann I 30-årene innlagt på sykehus, men ikke alvorlig skadet. Politiet undersøker om brannen I Bærum I går kan ha startet på kjøkkenet til en av boligene. Seks boliger I samme rekke ble rammet. En person ble fraktet til sykehus etter brannen. Det siste politiet vet at personen kritisk skadet. Lindsay Vonn har gjennomgått 8 operasjoner etter OL-ulykken I februar. Til tross for skaden hun ikke klar til å avslutte skikarrieren. Hun vurderer fortsatt muligheten for et comeback, kanskje til OL I 2030. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: denne låta hadde jeg nesten glemt, men glad jeg fikk høre den nå. Rihanna, Diamonds. Du hører på Energy Hit Music Only, for det er jeg, Lotte, som holder deg med selskap i dag. Det er søndag og hviledagen vår, og er det en ting jeg tar på alvor, så er det det. Men det er ny uke og nye muligheter i morgen, så da må vi lade batteriene sånn at vi er klare for det. Derfor skal du få litt Ray med Where Is My Husband om cirka 5 minutter, deretter litt David Guetta og Teddy Swims. Energy.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
3: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
2: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
3: I forskjellige farger.
2: Selvfølgelig, det er Savannah.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savannah. Med sett.
6: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
7: Ja, så på her, du.
6: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
8: Halleien.
6: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
8: Hei.
6: Ja, eller han sure da i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
8: Kjefen bare.
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
10: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: 10%. 30%.
21: Det er liksom ikke helt galskap.
20: 50%.
21: Det er crazy.
22: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
23: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
24: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
25: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
27: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
28: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
29: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
28: Og en optimistisk sjåfør i dag.
29: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
28: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
30: Oi, hjemmelaget lasagne?
29: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
30: Bare Toro. Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
31: Pappa, hva er det til middag?
32: Det er prøvekjøring.
31: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
33: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
34: Da ønsker
0: ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
1: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
0: Nei, men det har kanskje du?
1: Ja da, fordi vi sover bedre I harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
0: Seriøst?
1: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
0: Ja, og nå det tilbud.
1: Ja da, opp til 40% på sengetøy I ekstra fin bomull fra Høie.
0: Da gjenstår det bare å si,
1: gå og legg deg.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy! Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

tids på rad forhold til deg på Energy Ray, Where is my husband? Og husk at du kan stikke av med to billetter til å se Akon og Nio live på Unity Arena denne 22. mai. Alt du trenger å gjøre, det å sende en kodord Energy til 2033 når du hører en låt fra en av dem og fortelle meg hvilken låt det var. Jo flere ganger du sender inn, jo større sjanser

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

sendingen får du alltid her på Energy. Lotte heter jeg, og skal fortsette å servere deg musikken som gjør deg glad. Vi midt I tidsbrad, nå Ray Dalton, Blood Running. Lately I've

Her på Energy så danser vi oss gjennom en hver følelse, John Legend, All of Me, Yes, The Remix. Og jeg har hørt om konseptet søndagskjæreste, og det har tydeligvis Olivia Dean også, Man I Need.

Shakira, whenever, wherever på NRK denne nydelige søndagsformiddagen. Lotte heter jeg og skal fortsette å hjelpe deg gjennom. Jeg skal hjelpe deg å lade batteriene. Derfor skal du få litt Avicii om kort tid. Men før det tid så skal vi danse oss gjennom Jack Styles' Turn the Lights Off. I said

0: dette var akkurat det jeg trengte nå. Avicii, Hey Brother. Riktig god søndag, min venn. Låt etter jeg, og håper du har en strålende start på denne dagen. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å få deg I bedre humør enn du var før du skrudde på energy. Og det skal jeg ikke gjøre alene. Jeg har hentet inn kvalifisert hjelp, nemlig fra den mest joviale fyren jeg vet om for tiden, Miles Smith med Nice to meet you. Veldig straks.
1: Energy Morn I dag tidlig. Vi delte ut billetter til Nia Akon I dag vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold og mer billetter skal deles ut I neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
3: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast.
3: Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
9: Alle synger vel I dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema, wow.
10: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
11: wow. Ja, vi elsker dette landet.
12: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt. Vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
15: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Prisbilglass.
23: 0909.
24: AJ-produkter lagret.
25: AJ-produkter Norge her.
24: Ja, en ny bestilling.
25: Stadig nye, klar for den store.
24: Ja.
25: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
24: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
25: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
26: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
27: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter.
26: Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa! Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto! Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
4: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
21: Hit music over.

0: sønna med venn, du hører på Energy Hit Music Only, hvor det jeg, Lotte, som skal glide deg gjennom. Jeg skal servere deg musikken som gjør deg glad, jeg skal servere deg god stemning, og ikke minst godt humør. Det det jeg har å by på. Alan Walker rett rundt hjørnet, Ed Sheeran og Tiesto og Oaks venter på deg. Men før vi gjør noe som helst, så tar vi en kjapp liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser om at pakistanere minusvarianter. Til TV2-journalister sa Hansen at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete.
2: Så la meg slå det ettertrykkelig fast. Det ingen rom for slike ytringer i Fremskrittspartiet.
1: Sa Listhaug til landsmøtet i dag. En 22 år gammel mann død etter skytingen i Norrköping i Sverige. To svenske tenåringer pågrepet og siktet for både den skytingen og drapet på Økern i Oslo. Svensk politi sier til VG at de ikke kan utelukke at de to siktede involvert i kriminelle nettverk. En mann i 30-årene døde i en båtulykke i Møre og Romsdal i natt. En fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme nær Storlaugøya i Averøy kommune. Med passasjeren, også en mann i 30-årene, innlagt på sykehus, men ikke alvorlig skadet. Teolog og tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle død 84 år gammel, det opplyser familien til Vårt Land. Blant oppgavene som biskop i Nidaros fikk Vagle signe kong Harald og dronning Sonja i Nidarosdomen i 1991. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Klokka denne uken har blitt

Dette en av mine nye favorittlåter fra Ed Sheeran, Camera. Du hører på Energy, hvor det jeg, Lotte, som skal fungere som en slags stemningsansvarlig i dag. Det har jo vært en lang helg, og noen ganger så føler jeg at man kan bli nesten litt latere og mer sliten

0: Pappa, hva er det til middag?
1: Det er prøvekjøring.
0: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
2: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
5: Men herregud, den til meg da?
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
6: Jeg allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
5: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken ned I veien.
7: Ja, så.
4: Ja, eller til han som hjalp å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det,
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore. Noen dager må man bare lufte hodet litt.
12: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
13: Steinsprut. Risbilglass.
14: 0,99.
15: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.
17: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
18: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
19: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
18: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
19: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
18: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: 10%. 30%.
21: Det liksom ikke helt galskap.
20: 50%.
21: Det crazy.
22: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
23: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
24: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
25: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
26: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
27: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Det finnes ingen bedre følelse enn når en av favorittartisten dine slipper ny musikk. Og Harry Styles han ga oss et helt album, nemlig Kiss All The Time, Disco Occasionally. Og den nyforlova gutten han florerer med nydelige låter, men dette her kanskje, ja, hvert fall på topp tre for min del. American Girls, ny musikk for alltid først her på Energy.
1: Ny musikk nå på Energy.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

Pentrix Golden her på Energy denne nydelige søndagsformiddagen. Det jeg, Lotte, som skal hjelpe deg gjennom og gjøre deg klar for ny uke I morgen. Og det skal jeg gjøre ved å gi hele nervesystemet ditt en klem. For jeg tror ikke jeg vet om en flottere stemme på en mann enn Tom Odell. Han, altså, han treffer meg midt I hjertet. Og jeg tror han til og med treffer dere som ikke vet helt hvor dere har dere selv. Another Love på Energy. I

for en trio, David Guetta, Teddy Sims og Towns and I, Gone, Gone, Gone. Altså, jeg koser meg så voldsomt med musikken I dag, og det håper jeg du som hører på oss gjør. Nå med venn så skal vi ta en liten smakebit på sommeren med Calvin Harris.

0: Cameron Whitcomb med Medusa på Energy. Låtet jeg og håper du har en strålende søndag uansett hvor du befinner deg I det vakre landet vårt. Moran den har bare så vidt begynt. Jeg skal holde deg med selskap I hvert fall en drøy time til. Og på den tiden så skal vi gjennom masse deilige låter. Jeg har plukket ut en håndfull favoritter. Og på denne søndagen og siste fridagen I langhelga vår så skal du få litt Axel og Ingrosso om få strakser. Deretter litt Taylor Swift.
1: Energy morgen, I dag tidlig. Vi delte ut billetter til Nio Acon I dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut I neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg!
1: Vi høres på mandag.
3: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Jeg tror på deg. Dette klarer du.
6: Med morgenlevering.
7: Steinsprut og ruteskift. Rispilkass.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
11: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
12: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
11: Ja, de får også 20%.
12: Hva om jeg, han, hater fotball da?
11: Ja da, 20% til og med 10. mai.
12: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
13: Ja. Vi elsker dette landet.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Oi! Hjemmelaget lasagne?
17: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
18: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjør det vanskelig, he? Toro!

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Er alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Right Price Tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
6: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
7: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
7: Ja.
6: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens sexy navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
14: The home of hit music.
15: Energy.
14: Hit music only.

0: dagen. Du og jeg, vi skal samle energi sånn at vi klar for en ny uke og nye muligheter allerede I morgen. Vi skal til Smith & Tell om få strakser, deretter litt Britney Spears og Martin Garrix. Men før vi gjør noe som helst, så tar vi en kjapp liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug tar sterk avstand fra FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser om at pakistanere minusvarianter. Til TV2-journalister sa Hansen at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete.
2: Så la meg slå det ettertrykkelig fast. Det ingen rom for slike ytringer I Fremskrittspartiet.
1: På spørsmål om uttalelsene kan kalles rasisme, svarer Listhaug at det må nesten andre definere. Politiet undersøker om brannen I Bærum I går kan ha startet på kjøkkenet til en av boligene. Seks boliger I samme rekke ble rammet. En person ble fraktet til sykehus etter brannen. Det siste politiet vet at personen kritisk skadet. Henrik Kristoffersen signerer med skimerket Head World Cup Rebels foran 2026-2027-sesongen. Dermed kommer han I samme stall som Atle Lee McGrath. Etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, bekrefter The Rolling Stones at det kommer et nytt album med titlen Foreign Tongues. En måned med mystiske plakater og innlegg satte I gang ryktene om at rockeveteranene hadde ny musikk på trappene, 3 år etter det forrige albumet Hackney Diamonds. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Pappa, hva er det til middag?
6: Det er prøvekjøring.
5: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
7: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
8: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
9: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
11: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
12: I've got a choice.
11: At å bytte hestekrefter med høyboller.
12: I'll do it properly now, or is it too late?
11: No, it's too late. Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Right Price Tiles, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
17: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
17: Jeg vet ikke den var Right Price Tiles.
18: Hva synes du at den burde hette?
17: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens sexy navn.
17: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5,499. Skausen, velkommen til enkelt.
22: Steinsprut og ruteskift.
23: Spilkass.
24: 0909.
25: AJ-produkter lagret.
26: AJ-produkter Norge her.
25: Ja, det en ny bestilling?
26: Stadig nye, klar for en stor en?
25: Ja.
26: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
25: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
26: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
27: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
28: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
29: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
30: Nei.
29: Nei, ikke heller.
31: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
32: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: musik som gör dig glad. Non-stop hits.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

Og jeg føler dette en veldig behagelig låt å høre på. Jeg føler at jeg blir litt sånn zen, og det jeg sjeldent. Men nå skal vi ut av det avslappet hjørnet, og så skal vi danse litt rann. Er det en ting denne fyren gjør godt, så det å lage hits. Han en slags vandrende hitmaskin, kun 20 år gammel, men 2 meter høy. Somber med Home Record på Energy.

Neo, give me everything på Energy. Og husk at du må sende inn Energy til 2033, så du automatisk med I trekninga av to billetter til å se Akon og Neo live på Unity Arena den 22. mai. Send inn, så det større sjanse for å vinne. Du får også med deg et hotellopphold på The Hub her I Oslo. Nå så skal vi til Sam Felt og Aloe Black med Hey Sun.

er balsam for sjela, det er en klem for nervesystemet. Det er Coldplay med Viva La Vida på Energy. Og nå, min venn, så skal vi over til det kanskje mest stilte spørsmålet blant single kvinner. Skal vi se, generelt. Ray, where is my husband?

0: VR-type thrills på NRG. Lotte heter jeg, og takker for meg. Det har vært en sann glede å henge med deg I dag, og jeg faktisk tilbake I øret ditt allerede I morgen, men da fra klokka 06.00. Gita nemlig tilbake på formiddagen, og jeg skal henge med Marte og Niklas, og deg selvfølgelig. For den tid, litt Jack Styles og Chapel Rowan på NRG.
1: Energy Morn I dag tidlig.
2: Vi delte ut billetter til Nio Akon I dag vi.
0: Konsertbilletter og hotellopphold og mer billetter skal deles ut I neste uke.
2: Nå tar vi langhelg. Å fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
0: Langhelg.
2: Vi høres på mandag.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Takk for flyttehjelp til dere.
4: Med morgenlevering.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
6: Ja takk, både brød og lumpe.
5: Og den krevende veninnen din.
7: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
5: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
8: Hva du får til, herlig mål.
5: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Ja, vi elsker dette landet.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
13: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
14: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
17: I've got a choice.
16: Han får vikle hestekrefter med høyboller.
17: I'll do it properly now, or is it too late?
16: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
18: Steinsprut.
19: Rispilglass.
20: 0909.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
22: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
21: Og en uheldig parkering I dag.
22: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
23: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
24: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
23: Ja, de får også 20%.
24: Hva om jeg, han, hater fotball da?
23: Ja da, 20% til og med 10. mai.
24: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
25: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
21: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia.
26: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
27: 10%. 30%?
28: Det liksom ikke helt galskap.
27: 50%?
28: Det crazy!
29: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
30: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt.
0: unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Dette er Energy.
18: Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. Sylvi Listhaug snur og sier nå til VG at FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser var rasistiske. I går kvelden avslørte TV 2 at Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. AP-veteran Aslam Aslan har valgt å politianmelde Hansens uttalelser. Han har anmeldt FRP-rådgiveren for brudd på straffelovens paragraf 185, ofte omtalt som rasismeparagrafen. To svenske tenåringer er pågrepet og siktet for både skytingen i Norrköping og drapet på Økern i Oslo.
1: En 22 år gammel mann er død etter skytingen i den svenske byen torsdag. Hendelsen skjedde midt i et boligområde. De to siktede kobles også til drapet på Økern forrige uke, bekrefter påtalemyndigheten i Sverige. De er 15 og 18 år gamle og sitter nå i svensk varetekt. Norsk politi ønsker dem utlevert til Norge.
0: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Rapperen Pras Michel, kjent fra The Fugees, har startet soningen av en fengselsstraff på 14 år, melder AP. Han ble dømt for å ha kanalisert millioner av dollar fra utenlandske kilder inn i Barack Obamas gjenvalgskampanje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: The biggest stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio Fantos, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ja, vi elsker dette landet.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Prisbilgass. 0,99.
18: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
19: Oi. Den der til overs?
18: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
19: Sakken opp for grabselen.
18: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
20: Det kanskje du kan bære disse for meg.
18: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
20: Jeg bare låner den her, jeg.
18: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
21: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
22: Altså du,
23: ja.
22: Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
23: Vet du hva jeg hører?
22: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
23: Ja, det også. Biltema!
24: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
25: Biltema.
26: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørt på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
27: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: energy, non-stop hits.
1: Ti hits på rad starter nå.

Klarion-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Klarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Acon I dag vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold og mer billetter skal deles ut I neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å fy faen, det smak på det ordet, Martha, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6. IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
3: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
0: Ja, de får også 20%.
3: Hva om jeg, han, hater fotball da?
0: Ja da, 20% til og med 10. mai.
3: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
7: Ja takk, både brød og lumpe.
6: Og den krevende venninnen din.
8: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
6: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
9: Hva du får til, herlig mor.
6: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: McDonald's serverer mini-butterstyle burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Ja, vi elsker dette land.
20: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
21: Mekonomen, vær så god.
22: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
23: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
22: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
24: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
25: Vi gjør ditt liv enklere.
26: Si. Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur I går. Du egentlig ganske chill.
27: Med morgenlevering.
0: Husk Handlenett, Hilsen, Handelens Miljøfond.
1: 10%. 30%.
2: Det liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
2: Det crazy.
4: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Always
7: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
23: Give me back to back hits.
27: All the number one hits.
7: Dette Energy.

0: concrete heart.
1: Her er VG-nyhetene. Sylvi Listhaug snur og sier nå til VG at FRP-rådgiver Hårek Hansens uttalelser var rasistiske. I går kvelden avslørte TV 2 at Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vest-Europa går til helvete. En mann i 80-årene er funnet død i veien i Surnadal i Møre og Romsdal. Politiet sier at dødsårsaken så langt er ukjent. De oppretter nå en undersøkelsessak. I Østerrike ble 5 barn skadd i helgen da en gammel krigsgjenstand eksploderte under et leirbål utenfor byen Freistadt nord i landet. En gutt og 4 jenter i alderen 10-14 år ble fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. BankID risikerer å miste den høyeste sikkerhetsklareringen fordi kodebrikker har blitt sendt til posten uten fysisk legitimasjonskontroll. Eiendomsbransjen advarer om store samfunnskonsekvenser.
2: Tinglysning blir forsinket, etablering av bankenes pant blir forsinket, oppgjøret blir forsinket. Etter hvert kan det forplante seg til forsinket overtakelse og flytting, sier Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Han etterlyser at Finansdepartementet kommer på banen og ser på hvilke alternative måter dette kan løses på.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: grad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: McDonalds serverer mini-butterstyle burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
10: Du, hagefesten.
11: Ja?
10: Alt klart, eller?
11: Ja, må bare en liten tur på biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
14: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
17: I've got a choice.
16: At å bytte hestekrefter med høyboller.
17: I'll do it properly now, or is it too late?
16: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
20: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
21: 10%. 30%.
22: Det liksom ikke helt galskap.
21: 50%.
22: Det crazy!
23: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
24: Steinsprut. Risbilglass.
25: 0909. Ja, vi elsker dette landet.
26: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
27: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks, før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
2: Hit music

Klarion-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Klarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.

0: wake up. Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nia Akon I dag vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold og mer billetter skal deles ut I neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast.
0: Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
5: I've got a choice.
4: At å bytte hestekrefter med høyboller.
5: I'll do it properly now, or is it too late?
6: Oh, it's too late.
4: Kanskje vanskeligere enn han tror. Oh. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
8: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
9: Spiller du vann på meg?
8: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
10: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpibom Byggmaker.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
13: Oi, den der til overs?
12: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
14: Sekken opp for grabseler.
12: Eller den eldre mannen på hjørnet.
15: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
12: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
15: Jeg bare låner den her, jeg.
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
18: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
17: Ja, de får også 20%.
18: Hva om jeg, han, hater fotball da?
17: Ja da, 20% til og med 10. mai.
18: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
20: Risbilglass 09909.
21: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
23: Ja, vi elsker dette land.
24: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
25: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
26: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
27: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
26: Og en optimistisk sjåfør I dag.
27: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
26: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, your number one hit music station. Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. Det er to tenåringer på 15 og 16 år som er siktet etter skytingen i Norrköping i Sverige og på Økerne i Oslo, melder SVT. Politiet i både Norge og Sverige etterforsker om det kan ha vært bestillingsdrap og om det også har sammenheng med skytingen på Skjetten i Lillestrøm. En undersøkelse VG har gjort av 500 dommer for overgrep på Snapchat viser at både gjerningspersonene og fornærmede er svært unge. Hele 20% av de domfelte seksualforbryterne er barn under 18 år.
1: Vi kan kalle dette den nye formen for voldtekt. Unge gutter som sitter på mobilen og forgriper seg via sosiale medier.
0: Så krimkommentator Øystein Millie, du leser hele saken på VG.no. En mann i 80-årene er funnet død i veien i Surnadal i Møre og Romsdal. Politiet sier

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks. Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Right Price House, jeg spør på deg.
3: Ja, hei, Right Price House. Du, folk har ikke sluttet å være kreative med flisene. Jeg ser at folk begynner å lage bord og sånn av flis.
2: Ja, ja. Det har vi laget mye av.
3: Ja, hvilken størrelse er man bruker da?
2: Altså, alt fra 60-60 oppover på en måte.
3: Men ja, jeg har en del sånn 10-10 flis igjen, ja. Går, det går
2: 10-10
3: an,
2: det. Blir veldig, det blir sånn litt nattbord.
3: Ja, men det går an, eller?
2: Det går an.
3: Ja, du er helt sikker?
2: Ja, ja.
3: Yes, ass, jeg visste det.
4: Fliser i alle størrelser og alt av tilbehør finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: 10%. 30%?
8: Det er liksom ikke helt galskap.
7: 50%?
8: Det er crazy!
9: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
12: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
13: Sherlock Holmes, James Moriarty.
12: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
14: The only way out is together.
12: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
15: Torsdag, eller så vi i Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blant

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Pappa, hva er det til middag?
7: Det er prøvekjøring.
6: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
8: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på Bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
13: liv enklere. Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

to billetter til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Neo. Sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nya Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
1: Steinsprut.
4: Grisbilglass.
5: 0909.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmakker.
10: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
14: I've got a choice.
13: At å bytte hestekrefter med høyboller.
14: I'll do it properly now, or is it too late?
13: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
15: Har du hage, så har Byggmax plantejordsdager. Nå får du 3 sekker plantejord til bare 109 kroner, og 3 sekker grønnsaksjord til bare 199 kroner. Bare hos
16: AJ
17: Produkter Norge her.
16: Hei, hei.
17: Hei, hei.
16: Hallo.
17: Ja, da en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
18: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
19: Pappa, hva det til middag?
20: Det prøvekjøring.
19: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
21: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
22: Ja, vi elsker dette landet.
23: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
24: 10%. 30%.
25: Det liksom ikke helt galskap.
24: 50%.
25: Det crazy!
26: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
24: Thomas, hva blir det til middag?
27: Big Mac.
24: Hva sa du nå?
27: Big Mac.
24: Du må snakke litt høyere.
27: Big Mac.
24: Big Mac?
27: Ja, Big Mac.
24: Big Mac?
27: Ja, Big Mac.
24: Big Mac?
27: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
28: Ja, nå skal det grilles.
0: Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: De største hitsene, de største stjernene.

0: er VG-nyhetene. Det er to tidligere ustraffede tenåringer på 15 og 16 år som er siktet etter skytingen i Norrköping i Sverige og på Økern i Oslo, melder SVT. Politiet i både Norge og Sverige etterforsker om det kan ha vært et bestillingsdrap. Svenske myndigheter boret i dag en oljetanker de mistenker seiler under falskt flagg og tilhører den russiske skyggeflåten, det skriver Sveriges minister for sivilforsvar i sosiale medier. Skipet ble boret i svensk farvann utenfor Trelleborg. BankID risikerer å miste den høyeste sikkerhetsklareringen fordi kodebrikker har blitt sendt i posten uten fysisk legitimasjonskontroll. Eiendomsbransjen advarer om store samfunnskonsekvenser.
1: Tinglysning blir forsinket, etablering av bankenes pant blir forsinket, oppgjøret blir forsinket. Etter hvert kan det forplante seg til forsinket overtakelse og flytting, sier Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Han etterlyser at Finansdepartementet kommer på banen og ser på hvilke alternative måter dette kan løses på.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen, og vi tar med at 21 år gamle Jørgen Nordhagen syklet inn til en imponerende fjerdeplass i Tour de Romandie i dag. Lillestrøm har slått Sarpsborg 08 4-0 i Eliteserien. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
2: The biggest stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio Fantos, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks. IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
3: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
0: Ja, de får også 20%.
3: Hva om jeg, han, hater fotball da?
0: Ja da, 20% til og med 10. mai.
3: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
6: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
10: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
11: Nei.
10: Nei? Ikke heller?
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: I butikk og på nett. Savannah.
15: Du, vet du hva jeg bare elsker?
16: Ja, sjokolade.
15: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
16: Ja, jeg enig. Det så deilig.
15: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
16: I forskjellige farger.
15: Selvfølgelig, det Savannah.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
14: Savannah med Z.
18: Pappa, hva det til middag?
19: Det prøvekjøring.
18: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
20: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
21: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
22: Nei, bare si! Hør!
21: Og bestevenninnen din.
23: Elsker hva du gjort her.
21: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
23: Ja, så det var plass I år, ja.
21: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
24: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
21: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
25: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
26: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
25: Og en optimistisk sjåfør I dag.
26: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
27: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
28: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
29: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
30: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
31: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort. Byggmax!
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

to billetter til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Produkter
2: lagret. AJ Produkter Norge her.
6: Hei, hei.
2: Hei, hei.
6: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO. Steinsprut. Rispilglass.
8: 10%. 30%.
9: Det er liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det er crazy.
7: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
12: I've got a choice.
7: At å bytte hestekrefter med høyboller.
12: I'll do it properly now, or is it too late?
11: Oh, it's too late.
7: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Oh. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
14: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom Byggmakker.
3: Ja, vi elsker dette landet.
0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema.
4: Oh, oh, oh, oh.
20: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
21: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: The home of hit music. Energy. Oh. Here we go. Hit music only.

Her er VG-nyhetene. Mange unge forstår ikke at seksuelle handlinger på nettet kan gi fengselsstraffer, sier advokat Gunhild Lærum. Hele 20% av de domfelte

sjefen i hodet. Hendelsen skjedde ved Revetal i Vestfold. Kvinnen skal ha vært våken, men uvel. De norske stafettkvinnene sto for en enorm bragd i stafett-VM i Botswana i dag og sikret seg et sensasjonelt gull foran Spania og Kanada. Det var Josefine Tomine Eriksen, Aks Amalie Juel, Lakeri Ertsgaard og Henriette Jæger som sørget for gullmedaljen. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
4: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
3: Og videre til...
4: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
6: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Ja, vi elsker dette landet.
12: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bump. Byggmaker.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
18: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
19: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: wake up. Energy Morning i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio og Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Martha, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: 10% 30%
8: Det liksom ikke helt galskap.
7: 50%
8: Det crazy.
9: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller. Steinsprut.
10: Rispilglass.
11: 0909.
12: Ja, vi elsker dette landet.
13: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
16: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
20: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
21: Vet du hva jeg hører?
20: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
21: Ja, det også. Biltema.
22: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
23: AJ-produkter Norge her.
24: Hei.
23: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
24: Ja, det kan jeg tenke meg.
23: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
24: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
23: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
24: Ja, just det.
22: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
25: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
26: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
27: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
27: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
3: Hit music only.

hodet. Hendelsen skjedde ved Revetal i Vestfold. Kvinnen skal ha vært våken, men uvel. I Østerrike ble 5 barn skadet i helgen da en gammel krigsgjenstand eksploderte under et leirbål utenfor byen Freistadt nord i landet. En gutt og 4 jenter i alderen 10-14 år ble fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. Storoppgjør mellom Manchester United og Liverpool på Old Trafford i kveld. United ledet 2-0 til pause, men 2 kjempetabber av hjemmelaget sørget for balanse i regnskapet. Kampen endte til slutt 3-2 etter scoring av Kobbie Mainoo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. The biggest stars, the biggest hit. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Steinsprut. Prisbilglass.
2: 0909.
3: AJ-produkter
4: Norge her.
3: Ja, er det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
7: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
9: Ja takk, både brød og lumpe.
8: Og den krevende veninnen din.
10: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
8: Og barna hennes, som plutselig elsker Spare ribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
11: Hva du får til, herlig mor.
8: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
13: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
12: Ja, de får også 20%.
13: Hva om jeg, han, hater fotball da?
12: Ja da, 20% til og med 10. mai.
13: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
14: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
15: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
16: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Ja, vi elsker dette landet.
20: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
21: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
23: I've got a choice.
22: Han får bytte hestekrefter med høyboller.
23: I'll do it properly now, or is it too late?
22: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
24: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
25: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
26: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
25: Ja.
26: Ja.
25: Ja, det var en god deal.
26: Ja.
25: Winning.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy er flere hits, mer musikk.
1: Akkurat nå.
0: 10 låter på rad.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Acon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Si
4: glad i den nussemoms
3: med morgenlevering.
5: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
7: Har du hage, så har Byggmax plantejordsdager. Nå får du 3 sekker plantejord til bare 109 kroner, og 3 sekker grønnsaksjord til bare 199 kroner. Bare hos Byggmax.
8: Ja, vi elsker dette landet.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, vet du hva jeg bare elsker?
15: Ja, sjokolade.
14: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
15: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
14: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
15: I forskjellige farger?
14: Selvfølgelig, det er Savanna.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
17: Savanna med sett.
18: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
19: Nei, alle synger vel i dusjen?
18: Nei.
19: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
18: Biler dusjer ikke.
19: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
11: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
20: 10%. 30%.
21: Det er liksom ikke helt galskap.
20: 50%.
21: Det er crazy.
22: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
23: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
24: Right Price Times, Kristiansand.
25: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
24: Yes, stemmer det.
25: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
24: Jeg tykker den var Right Price Times.
25: Men hva synes du at den burde hette?
24: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
25: Ja, verdens sexy navn.
24: Ja.
26: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
27: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
28: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
27: Rød.
28: Tenker at det går bra, ja.
29: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
30: Thomas, hva blir det til middag?
31: Big Mac.
30: Hva sa du nå?
31: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
29: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, your number one hit music station. Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. FRP-politiker Simen Vellev og hans nærmeste familie er blitt truet på livet i kjølvannet av uttalelsene til rådgiver Hårek Hansen, som av mange oppfattes som rasistiske. Det skriver Vellev på Facebook i dag. PST bekrefter at de har mottatt opplysninger om truslene, og at det dreier seg om flere meldinger. En mann omkom i en motorsykkelulykke i Alver i Nordhordland i ettermiddag. Føreren kjørte ifølge politiet helt normalt, men havnet plutselig i autovernet. De har ingen mistanke om ruspåvirket kjøring. Equinor kan bli Europas mest lønnsomme selskap i år, det sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til E24. Han påpeker at selskapet kniver med Shell om å ligge helt i toppen. Kvartalstallene legges frem på onsdag. I Eliteserien i kveld snublet serieleder Tromsø igjen etter sjokktapet 0-5 hjemme mot Brann. I kveld måtte de nøye seg med 1-1 mot dumpekandidat Start i Kristiansand. Tromsø topper fortsatt tabellen, men lagene bak nærmer seg. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, er det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
15: 10%. 30%.
16: Det er liksom ikke helt galskap.
15: 50%.
16: Det er crazy!
17: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
18: Da var det møtet over.
19: Ja.
18: Tar du lunsj da?
19: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
20: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
21: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
22: Steinsprut.
23: Lysbilglass. 0909.
24: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Du, hagefesten.
19: Ja?
25: Er alt klart, eller?
19: Ja, må bare en liten tur på biltema.
26: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy

Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.

0: Energy Morn i dag tidlig. Vi delte ut billetter til Nia og Akon i dag, vi.
1: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
0: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Martha, si det.
1: Langhelg.
0: Vi høres på mandag.
2: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
5: I've got a choice.
4: Han får bytte hestekrefter med høyboller.
5: I'll do it properly now, or is it too late?
6: No, it's too late.
4: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
8: Risbilglass.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Oi, hjemmelaget lasagne?
13: Ja, men det bare Toro, altså.
14: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
17: Ja, vi elsker dette landet.
18: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om. Sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
19: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
21: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
20: Spiller du vann på meg?
21: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
22: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
23: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
24: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
23: Ja, de får også 20%.
24: Hva om jeg, han, hater fotball da?
23: Ja da, 20% til og med 10. mai.
24: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
25: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
26: Men herregud, det en til meg da.
25: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
26: Jeg allergisk.
25: Eller til verdens beste mamma.
26: Nei, men så nydelig.
25: Eller til han hønken nede I veien.
26: Ja, så?
25: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
27: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
0: Nei!
27: Nei! Ikke heller!
22: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
4: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: 10%. 30%.
3: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det er crazy.
4: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
5: I've got a choice.
4: At å bytte hestekrefter med høyboller.
5: I'll do it properly now, is it too late?
6: No, it's too late.
4: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
9: Du, hagefesten.
10: Ja?
9: Alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Steinsprut.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmakker.
19: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
21: Ja, vi elsker dette landet.
22: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
23: AJ-produkter lagret.
24: AJ-produkter Norge her.
23: Ja, det en ny bestilling?
24: Stadig nye, klar for den store.
23: Ja.
24: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
23: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
24: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
25: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
26: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
27: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
26: Rød.
27: Tenker at det går bra, ja.
28: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

billetter til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Martha, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
5: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
15: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
14: Ja, de får også 20%.
15: Hva om jeg, han, hater fotball da?
14: Ja da, 20% til og med 10. mai.
15: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
16: Ja, vi elsker dette land.
17: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
18: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
19: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
0: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter,
20: teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
21: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
20: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
21: Ja, just det.
22: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
24: The home of hit music.
25: Energy.
24: Hit music only.

0: alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
2: I've got a choice.
1: At å bytte hestekrefter med høyboller.
2: I'll do it properly now, or is it too late?
3: Oh, it's too late.
1: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bi, bom, byggmaker.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Ja, vi elsker dette landet.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
13: Jeg kommer straks tilbake med han.
12: For den ble jo lånt videre til...
13: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
12: Og så til...
13: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
12: Og videre til...
13: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
12: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
15: 10%. 30%?
16: Det liksom ikke helt galskap.
15: 50%?
16: Det crazy!
17: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: AJ-produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, det en ny bestilling?
20: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
20: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
21: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
22: Steinsprut og ruteskift? Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
23: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
24: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
25: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
24: Og en uheldig parkering i dag.
25: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy non-stop hits. 10 hits på rad starter nå.

Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nya Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smaker på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Steinsprut og ruteskift. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
7: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
12: liv enklere. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
17: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
17: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
19: I butikk og på nett. Savanna.
20: Du, vet du hva jeg bare elsker?
21: Ja, sjokolade.
20: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
21: Ja, jeg enig. Det så deilig.
20: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
21: I forskjellige farger.
20: Selvfølgelig, det Savanna.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
19: Savanna med sett.
23: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
24: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
25: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
26: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Ja, vi elsker dette landet.
0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
4: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: 10%. 30%.
4: Det er liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det er crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
7: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
8: Ja, vi elsker dette landet.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
10: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
11: Nei.
10: Nei, ikke heller.
12: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Si
15: lykke til med eksamen da, skatt min!
14: Med morgenlevering.
16: AJ-produkter Norge her.
17: Hei.
16: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Har lufta... Gått litt ut av deg.
19: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
20: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
21: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
20: Ja, de får også 20%.
21: Hva om jeg, han, hater fotball da?
20: Ja da, 20% til og med 10. mai.
21: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
22: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
23: Vet du hva jeg hører?
22: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
23: Ja, det også.
24: Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
25: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
26: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
25: Ja.
26: Ja.
25: Ja, det var en god deal.
26: Ja.
25: Winning.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

Marathon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Neo. Sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Nei, alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Biltema.
11: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
9: Steinsprut.
12: Risbilglass.
2: AJ-produkter Norge her.
13: Hei, hei.
2: Hei, hei.
13: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
16: Ja, så hva her har du?
15: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
16: Halla igjen!
15: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei!
16: Hei!
15: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
16: Kjefen bare.
15: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
17: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
18: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
17: Ja, de får også 20%.
18: Hva om jeg, han, hater fotball da?
17: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
18: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
19: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
0: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
9: I've got a choice.
0: At å bytte hestekrefter med høyboller.
9: I'll do it properly now, or is it too late?
16: No, it's too late.
0: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm. Ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Ja, vi elsker dette landet.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Always
16: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
20: Give me back-to-back hits.
21: All the number one hits.
22: Dette Energy.

blant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
3: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
5: Oi, hjemmelaget lasagne.
6: Ja, men det er bare Toro, altså.
7: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
6: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det er jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
12: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Steinsprut. Rispilglass.
16: 0909. Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Det her er tiden for sofaen! Yes. Det er tid for å slappe av, Max! Yeah. Det er tid for...
17: Fredagskos! Ingen kjemsing, ingen kos!
18: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
19: 10%. 30%.
20: Det er liksom ikke helt galskap.
19: 50%.
20: Det er crazy!
21: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
22: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
23: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
22: Rød.
23: Tenker at det går bra, ja.
24: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
26: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music only.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon I dag vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold Og mer billetter skal deles ut I neste uke
1: Nå tar vi langhelg Å fy faen det smak på det ordet, Marte, si det
2: Langhelg
1: Vi høres på mandag
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast
0: Båli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bump byggmaker.
5: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
8: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
7: For den ble jo lånt videre til...
8: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
7: Og så til...
8: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
7: Og videre til...
8: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
7: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
11: Du, hagefesten.
12: Ja?
11: Alt klart, eller?
12: Ja, må bare en liten tur på biltema.
13: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Splitter mine bremseil. Visste du at piraten I Djurs sommerland kåret til en av verdens beste berg- og dalbaner? Prøv selv hvis du tør. Og du, det færre som reiser og mye mindre kø uke 25-28. Les mer på visitdenmark.no.
15: Steinsprut. Rysbilglass.
16: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
18: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
19: Nei! Vinylsamlinga!
17: Og et innbrudd I dag.
18: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
17: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
20: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
21: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
23: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
21: Hallo.
23: Og deg, så klart. Du jo så god i
24: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
25: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
0: 10% 30%
1: Det liksom ikke helt galskap.
0: 50%
1: Det crazy.
25: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
2: Energy presenteres av Hår.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
4: Oi, er hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: Endelig fredag, da er det tid for
11: Sofakos.
10: Nei.
11: TV-kos.
10: Nei.
11: Vennekos.
10: Nei, enda bedre, det er tid for
12: Fredagskos. McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
16: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
20: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.
22: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
24: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
23: Og en lagerbrand i dag.
24: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
23: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
25: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
26: Det var enkelt.
25: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy. Med musikk som gjør deg glad. Non-stop.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Acon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
2: 10%. 30%.
3: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
3: Det er crazy.
4: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema.
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
10: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris. Steinsprut. Rispilglass.
12: 0909. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, BA-sand, alt har smelta.
14: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger. Slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
20: Nei, bare si!
19: Og bestevenninnen din.
21: Elsker hva du har gjort her.
19: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
21: Ja, så det var plass i år, ja.
19: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
22: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det da?
19: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
23: Fjordkraft presenterer strømregningene.
24: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
25: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
23: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
26: AJ-produkter lagret.
27: AJ-produkter Norge her.
26: Ja, er det ny bestilling?
27: Stadig nye, klar for en stor en?
26: Ja.
27: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
26: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
27: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
23: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: The home of hit music.
3: Energy.
2: Here we go. Hit music only.